Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: Blok reklama.
1: Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci primio je novu donaciju od nekoliko stotina medicinskih knjiga iz Sjedinjenih Američkih Država. Ova vrijedna donacija rezultat je kontinuirane saradnje između Medicinskog fakulteta Banja Luka i organizacije iz SAD-a koja pruža podršku medicinskom obrazovnom sistemu, inače medicinskom sistemu cijelog svijeta. Ova inicijativa predstavlja još jedan značajan korak u partnerstvu koje se uspješno razvija tokom prethodnih nekoliko godina. E sad idemo malo do Trebinja, a tamo su se opet pomalo snalazili oni koji nemaju novaca na nekako jedan nepošten način. Tako je 25-godišnjak iz Sokoca optužen da je u čajniču od muzičara jednostavno uzeo akt tašnu gdje je se nalazio bakšiš. Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv njega, a potvrdio ju je Osnovni sud u Foči. Optuženom se stavlja na teret da je iskoristio nepažnju muzičara, uzeo tašnu u kojoj se nalazi novac od bakšista u naravno vlasništvu jednog od muzičara. Nakon što je otkriven, oštećenom je uspio nešto malo novaca da vrati, ali ne kompletnu štetu. No, ipak zakon radi svoje, kompletan iznos će trebati biti vraćen muzičarima.

Više od 4 kilograma droge zaplinjena su na području Zenice i Tešnja, a dva lica su uhapšena, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona. Pretreseno je više lokacija. Na području Tešnja u mjestu Medakovo policija prilikom pretresa objekta pronašla određenu količinu droge, digitalnu vagu, drobilicu i dvije ručne bombe. Lokacija u Zenici pretresena i tom prilikom pronađeno također preko 4 kilograma droge, među kojima je i 2185 grama marihuane, zatim spida, određenih količina tableta i metalna drobilica, drugi predmeti. Još jedno uspješno hapšenje i još jedna dobra zapljena.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP. Firma Euroskele d.o. Vukovo 415 Tešan prodaje i iznajmljuje svu građevinsku opremu i mašine. Iz ponude izdvajamo nove podzemne i nadzemne bačve za vodu sa garancijom od 25 godina na ispravnost, uljne separatore, jednokomorne i dvokomorne septičke cisterne, prenosivi WC, nove podzemne i nadzemne cisterne za dizel i benzin gorivo, prenosivi polietilenski rezervoari za gorivo, filteri brojila, pištolj za gorivo. Kod nas možete kupiti i nove podsjenčane aluminijske pokretne skele, aluminijske ljestve, mini bagere, teleskope dizalice, dizalice, kompresore, agregate, topove za zagrijavanje prostora. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju, ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
0: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.